Ring a kumi sastra hakuana. Katut kocok ringgon tadi. Ya, sastrono kendi mabuk nangkena. Mangkai, ikan dek katut kocok. Modon.